ya rona ndipo mabe ya bono go bidiembina o mwana wa papa Daniel Ingeza ni mama Marie Gabrielle a ya no Veronique Ingeza elende ze pila na ki lencha.